0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh,

0: 1,1 Jikota FM dan Dunia Surabaya. Nggih, matur nuwun tansah saya sareng ngantarin ning Tias. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari goblok gending Jikota FM. Yo iki areke.
0: Iya. Sapa areke? Arek endi?
1: Arek nganti.
0: Arek nganti. Wala ngono ta.
1: Ngendong-ngendong kone ku arek endi ya? Ngendong-ngendong kone ku arek endi?
0: Arek Ayu.
1: Lah iya ahline arek endi?
0: Arek Citanduwi.
1: Wala.
0: Iya.
1: Iku ra studione kone.
0: Lho lah iya, kan lagi jemunuk di sini.
1: Iya.
0: Ngono lho.
1: Iya, takon nali ni arek endi kok Citanduwi.
0: Lah iya arek Citanduwi, arek endi. Iya Citanduwi.
1: Yo, ya iki bener gak pohon ning arek hanti iki.
0: Nggih, monggo.
1: Gimana punya kabar?
0: Oh, alhamdulillah baik, sehat. Jenengan ya sehat yo.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Sehat pol iki tambahane.
0: Iya koyo ngene. Tapi kok lemes ngono suarane.
1: Sumu.
0: Walah, gak usah dirasakno sumu. Pokoke ana iku sejuk ngono lho.
1: Iya, kan sejuk iki sumu kok sejuk.
0: Lah iya dirasakno sejuk ae, gak usah